0: ما را در رادیو بشنوید، در فیسبوک دری دنبال کنید و گزیده برنامه های ما را در ساوند کلاود به صورت پادکست دریافت کنید.
1: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن به شما تازه ها را ارائه می دهد.

0: عليكم ورحمة الله وبركاته. زه حاجي محمد فاروق احمدي د میوه مارکیټ یو تن تجار او د اتحادیه غړی یم. انګور، انار او سیب سیزن دي چې په دغه په باره کې مونږ خبرې کوو. فعلا د داخلي بازار چې دی د انګورو یو من انګور د 190 تر 150 شپېته روپۍ خرڅېږي، او د انارو یو من انار د 150 نه تر 240 پورې خرڅېږي، او یو من سیب چې دی د 190 تر 170 نه خرڅېږي. صادرات هم لرو، د پاکستان سره صادرات دي چې فعلا د انګورو صادرات دي، او نوی د انار هم صادرات شروع شوي دي. خوشبختانه چې افغانستان او پاکستان ترمنځ یو لاسلیک وشو چې دوه لخوا خپل د میوې ټاکس ښکته کړله، اوس ښه دي، د ټاکس کچه کم دي، نو صادرات ښه روان دي. او بدبختانه یو مشکل چې موږ لرو دا د نور باردرونه دي چې پاکستان نور باردرونه ټول بند دي، خالي یو د تورخم لار خلاص دي چې هلته ډیر راج دي او ډیر بیروبار دي. دې له وجې نه زموږ میوې چې 4-5 شپې هلته توقف کیږي تر هغه پورې چې نوبت ورسیږي. دا خو میوه چې دي سر رخصت دي، زر خرابیږي. دې له خطره زموږ میوه اوسه خرابیږي د تورخم په باردار کې. که په وخت او تایم باندې ورسیږي انشاءالله د میوې د افغانستان میوې ښه پیسه کوي، ښه په بازارونو کې رسیږي، ښه بازارونو باندې په خرید باندې خرڅېږي. خو بدبختانه چې دلته لیار ډیر بیربار او رج دي، زموږ مال نه رسیږي په پاکستان. دې له خاطره هلته سب زموږ مالونه خرابیږي، او موږ د امارت اسلامي نه دا تقاضا لرو چې د انډیا سره خبرې وشي او د واګه باردار هم خلاص شي چې نور زموږ صادرات نور هم زیات شي، چې د انډیا سره هم به صادرات وکړو، نور ملکونو هم سره صادرات وکړو، چې زموږ د میوې بیه نرخ لوړ شي او ښه پیسې وکړي افغانستان ته.
1: نو ګران واوریدونکو، په همدې سره د دیقان دا خبرونه پای ته رسوو چې لندن کې ما سپینتنی او کابل کې اقبال شاهین درته وړاندې کړه. خپل نظرونه په بی بی سی پښتو فیسبوک راته پریښودلی شي، او دا هم راته ووایاست چې په راتلونکو پروګرامونو کې په کومو موضوعاتو درته وغږیږو. روغ اوسئ.
2: بی بی سی همراه شما در سفر به جهان، منطقه و افغانستان.
3: برنامه های خبری رادیوی دری در این آدرس قابل دسترس است: bbc.persian.com صفحه افغانستان.
4: بی بی سی، دریچه به سوی جهان.
5: در این برنامه سفر تاریخی دونالد ترامپ به بیجنگ، ادامه ی رقابت و بی‌اعتمادی در میانه اظهارات خوشبینانه رهبران دو طرف.
6: آیا می توانیم دست در دست هم دهیم و آینده روشنی برای دو ملت و جهان بسازیم؟
7: رابطه بین چین و ایالات متحده بهتر از همیشه خواهد بود.
5: اکثریت مردم افغانستان محتاجند، گزارش سازمان ملل.
8: کارگر ساده هستم، یک روز نان به در پیسیش گیر میاد، یک روز نمیاد، یعنی می روز من مرد دار افغانیستم در مخانه بیگاه ایران موندم که چی ببریم.
5: صدور هزاران ویزه یک کاری ترکیه برای افغانها در بخش مالداری.
9: مقام های ترکیه گفتند که تنها در بخش مالداری برای 20,000 افغان ویزه یک کاری صادر کرده است.
5: اجرای مشترک شکیرا و مدونا در جام جهانی فوتبال. سلام و وقت بخیر. از برنامه چشم دوی بی بی سی، من بشیر بختیار خدمت شما هستم. مقامات در قصر سفید امریکا میگویند که دونالد ترامپ و شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین هر دو توافق کردند که ایران هیچگاه نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و تنگه هرمز هم باید باز شود. در اعلامیه مشترک پس از گفتگوهای دو ساعته آنها از مذاکرات خوب و از وعده برای تقویت همکاری صحبت شده، اما از جنجال برانگیزترین مسئله یعنی تایوان یاد نشده است. رهبر چین گفته آمریکا و چین باید شریک هم باشند نه رقیب. دونالد ترامپ با یک هیئت بزرگ شامل مقامات و رهبران بخش صنایع تکنولوژی برای یک سفر دو روزه به چین رفته. شهراش زهرا شهیر گزارش می‌دهد.
10: تنش‌ها بر سر تایوان بار دیگر در روابط چین و آمریکا برجسته شده. در دیدار تازه میان رهبران دو کشور در بیجنگ، هم پیام همکاری شنیده شد و هم هشدار از احتمال درگیری.

0: جیپینگ رئیس جمهور چین در دیدار با دونالد ترامپ هشدار داد که هر گونه اقدام اشتباه در مورد تایوان می تواند دو کشور را به سمت درگیری سوق دهد. بیجینگ تایوان را بخش از قلمرو خود می داند و بار دیگر بر این موضع تاکید کرده است. اما در سوی دیگر دونالد ترامپ با لحن متفاوت از روابط آینده دو کشور ابراز خوشبینی کرد و گفت که این رابطه می تواند بهتر از همیشه باشد.
1: رابطه بین چین و ایالات متحده بهتر از همیشه خواهد بود.
0: این دیدار ترکیب از رقابت و همکاری را به نمایش گذاشت. شی جی پینگ تاکید کرد که دو کشور باید شریک باشند، نه رقیب.
2: آیا می توانیم دست در دست هم دهیم و آینده روشنی برای دو ملت و جهان بسازیم؟
0: با این حال تحلیلگران می گویند لحن هشدارآمیز بیجینگ درباره تایوان نشانه افزایش حساسیت هاست. فوت سمن، تحلیلگر سیاسی می گوید چین اکنون به طور مستقیم خطر برخورد نظامی را به نحوه رفتار واشنگتن با تایوان گریزده است.
3: این انتخاب واژه ها نشان دهنده احتمال تشدید تنش و حتی درگیری است.
0: در همین حال آقای ترامپ گفته بود که موضوع فروش تسلیحات به تایوان را با چین در میان میگذارد، مسئله ای که پیشتر واشنگتن آن را بدون مشورت با بیجینگ انجام میداد. اما نگرانی ها تنها به سطح رهبران محدود نمی شود. در تایوان برخی شهروندان نگرانند که کشورشان به بخش از معامله میان قدرت های بزرگ تبدیل شود. یکی از باشندگان تایپی به بی بی سی گفته که تایوان میان دو قدرت بزرگ گیر مانده و باید راه خودش را برای بقا پیدا کند. در کنار این تنش ها رهبران چین و آمریکا درباره موضوعات دیگر از خاورمیانه تا همکاری اقتصادی نیز گفتگو کردند. دو طرف بر بازماندن تنگه هرمز و جریان آزاد انرژی تاکید کرده و از احتمال گسترش همکاری های تجاری سخن گفتند. با این حال سایه تایوان همچنان بر روابط دو قدرت جهانی سنگینی می کند، جایی که امید به همکاری و نگرانی از تقابل همزمان در کنار هم دیده می شود.
4: زهرا شهیر گزارش می داد. طوری که گفتیم رهبر چین شی جینگ پینگ در ضیافت به افتخار مهمانش دونالد ترامپ گفت امریکا و چین باید با هم شریک باشند، نه رقیب. اکرام اندیشمند آگاه مسائل سیاسی در آلن که این سفر را دنبال کرده می گوید علی رغم این وعده ها و نزدیکی که در این بازدید دو طرف تبرز دادن، دلایل رقابت بین آنها زیاد است. آقای اندیشمند ایران را یکی از نقاط تقابل سیاست های چین و امریکا می دانند. در این زمان رسانه های ایرانی هم گزارش کردن که ایران کشتی های بیشتر چینی را اجازه داده تا از تنگه هرمز بگذرند. در گفتگوی که با آقای اندیشمند داشتم از او پرسیدم که سفر دونالد ترامپ می تواند روی رویکرد چین در برابر ایران تاثیرگذار باشد؟
5: بله تاثیرگذار می تواند باشد، اما این تاثیرگذاریش به او معنا نیست که چین حاضر شود از ایران که از نظر جیوپولیتیک برای چین اهمیت داره در منطقه از او کاملا انصراف بده و خواسته ها و مطالبات امریکا را در مورد ایران که در واقع همکاری با امریکا برای تضعیف و راندن ایران از تنگی هرمز و مسائل دیگه است او را بپذیرد. ولی تا حدی میتونه این روابط از نظر سیاسی و دیپلماتیک عاملی از این شوه که چینی ها ایرانی ها را یک مقداری تحت فشار بگذارن که یک راه حل را بخصوص بر سر تنگی هرمز بپذیرن، ولی به او حدی نیست که کاملا موضوع چین در همسویی با امریکا علیه ایران تغییر بده.
4: می دانیم که چین خریدار بزرگ یا یکی از بزرگترین خریدارهای نفت ایران است و همچنان امریکا کشور است که چین بزرگترین مقدار تولیدات خود و او صادر میکنه. چقدر میتونه در آینده روی حمایت قدرت‌های منطقه‌ای مثل چین و روسیه در روی روی با امریکا حساب بکنه؟ آقای اندشمن،
5: اگر منافع یا سود اقتصادی و تجارتی چین با امریکا و ایران مقایسه بکنیم، چینی ها در حدود 700 میلیارد دلار سالانه داد و ستد دارن با امریکا، در حالی که با ایرانی ها از 20 تا 30 میلیارد دلار داد و ستدشان میرسه. بنابراین یک فاصله بسیار، یک تفاوتی بسیار کلان است که تجارت چین با امریکا یا 30 برابر بیشتر نسبت به ایران. بنابراین یعنی چینی ها به این حد حاضر نمیشن که کاملا این منافع کلان اقتصادی و سودهای کلان تجارتشان قربان بکنن با روابطشان با امریکا. و خصوصا که موضوع تایوان موضوع بسیار مهمی است در آینده روابط چین و امریکا و در مناظراتی که در جنوب آسیا وجود دارد. از این سبب چین بسیار توجه میکنه که ایران به عنوان یک کشور بسیار کلان در خاورمیانه، یک کشور بسیار بالقوه، یک کشور بسیار یک قدرت منطقوی در خاورمیانه میتونه حساب شوه، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر قدرت نظامی، از نظر جمعیت و بزرگی جغرافیا اینا.
4: خب آقای اندشمن، از ایران که یک ذره فراتر بریم، شی جینگ پین رهبر چین در ضیافتی که به افتخار آقای ترامپ ترتیب داده بود گفته که چین و آمریکا باید شریک هم باشند نه رقیب. از دید شما این شراکت دو کشور در کدام زمینه میتونه بیشتر از این تقویت شوه؟
5: خب بیشتر چین از نظر اقتصادی و تجارتی میخواهد که این روابط تقویت شود و به می ترتیب از نظر سیاسی هم در منازعاتی که بین چین و آمریکا وجود داره، چین میخواهد که آمریکایی ها یک مقدار حمایت بسیار نظامی گسترده خود از تایوان کم بسازن، کاهش بدهن و در مسائل مختلف. منتها چیزی که برای چین بسیار در شرایط فعلی مهم است و در واقع سیاست چین برامو استوار است، حفظ منافع اقتصادیش است یک، و دوم اجتناب از درگیری ها و دخالت های نظامی است. از رویارویی نظامی با آمریکا و با هر کشوری دیگه چین اجتناب میکنه و تمام سیاستش به این استوار است که چین بتانه امو برنامه ها و پلان های اقتصادی خود در منطقه و در جهان فعال نگه داره و او را گسترش بده.
4: خب ما میدیدیم که در گذشته بی‌اعتمادی های بین دو کشور وجود داره، همین سفر آقای ترامپ چقدر میتونه در این زمینه کمک کنه که این دو کشور واقعا با هم نزدیک شون؟
5: این سفر میتونه یک مقدار از بی‌اعتمادی رو به گسترش و عمیق جلوگیری بکنه و یک مقدار تنش و خصومتی که وجود داره ایرا کاهش بده و مدیریت کنه، ولی معنیش این نیست که تمام موضوعات اختلافی که بین دو طرف وجود داره یا نزاعی که اینا با هم دارن و رقابتایی که با هم دارن ایرا کاملا ریشه‌ای حل بکنه.
4: گفتگوی بود با اکرام اندشمند، آگاه مسائل سیاسی در هلند. اختلاف ها بر سر جنگ امریکا و اسرائیل با ایران نشست گروه بریکس متشکل از اقتصادهای نوظهور را که پنجشنبه در پایتخت هند آغاز شد تحت شعاع قرار داد. این نشست با حضور نماینده های از ایران، روسیه و چین و همچنین کشورهای همسایه خلیج فارس مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی برگزار شده. گزارشگر آسیای جنوبی بی بی سی آزاده مشیری از دهلی گزارش می دهد.
6: این نشست یک آزمون مهم برای ائتلاف بریکس محسوب می شود، زیرا همه کشورها به ویژه در شرایط کنونی هم نظر نیستند. عربستان سعودی و امارات متحده عربی در جریان جنگ هدف حملات ایران قرار گرفتند و گزارش های نیز از حملات تلافی جویانه این دو کشور منتشر شده، هرچند رسما تایید نشده است. با توجه به این تنش ها مشخص نیست که این بار حتی بر سر یک بیانیه مشترک توافق حاصل شود. با این امکان پیشرفت های وجود دارد، از جمله توافق بر اقدامات برای کاهش فشار اقتصادی ناشی از جنگ که بسیاری از کشورها را تحت تأثیر قرار داده است. در عین حال این نشست ها دست کم زمینه را برای اجلاس بریکس در ماه سپتامبر فراهم می کند، جایی که رهبران چین، روسیه، ایران و دیگر کشورها به دهلی دعوت شدند.
4: شرح گزارش آزاده مشیری بود. در بریتانیا یک عضو اصلی حکومت استارمر استعفا کرده است. ویس تریتینگ وزیر صحت گفته او اعتمادش به نخست وزیر را از دست داده. او در استعفانامه‌اش گفته کشور به جای خلا به دید نیاز دارد. او این تصمیم را به دنبال نتایج فاجعه‌آمیز انتخابات شوراها برای حزب حاکم کارگر گرفته، اما در نامه‌اش واضح نشده که آیا او حمایت کافی برای به چالش کشیدن آقای استارمر و راندن او از نخست وزیری را دارد یا نه. در ادامه برنامه چشم دو از بی بی سی، برنامه توسعه سازمان ملل متحد میگوید اکنون از هر 4 نفر نزدیک به 3 تن آنها در افغانستان قادر به تامین نیازهای اساسی زندگیشان نیستند. UNDP میگوید که با وجود رشد اندک اقتصادی در افغانستان، بحران انسانی و اقتصادی در این کشور همچنان رو به وخامت است. به گفته این نهاد، بازگشت بی سابقه مهاجران، خشکسالی و کاهش کمک‌های جهانی فشار بر اقتصاد افغانستان را بیشتر کرده. برآوردها نشان می‌دهد که حدود 28 میلیون نفر در افغانستان در سال 2025 با فقر و دشواری‌های اقتصادی روبرو بودند. مبرک احساس، خبرنگار ما از کابل، گزارش می‌دهد.
7: گزارش بررسی اجتماعی اقتصادی افغانستان از سوی برنامه توسعه سازمان ملل متحد میگوید کسانی که در افغانستان با ناامنی معیشتی روبرو هستند تا حد زیاد بدون تغییر باقی مانده‌اند. با گفته این نهاد، میلیون ها خانواده همچنان برای دسترسی به نیازهای اساسی از جمله آب، غذا، خدمات صحی، مسکن و پوشاک با دشواری روبرو هستند. بیش از 80% خانواده ها قرضدار هستند و نزدیک به 3/4 آنها برای گذراندن زندگی روزمره به شیوه های با پیامت های منفی و اضطراری متوسل می شوند. کانی وگناراجا، مدیر منطقه‌ای برنامه توسعه سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه گفته است که گزارش امسال نشان می‌دهد که افغانستان زیر فشار فزاینده قرار دارد. مقیاس گسترده بازگشت مهاجرین نیز فشار بیشتر بر این کشور وارد کرده. از سال 2023 تا کنون نزدیک به 5 میلیون افغان به کشورشان بازگشتند. بسیاری از آنها وارد جوامع شدند که پیشا پیش با مشکلات شدید اقتصادی روبرو بودند. بر اساس گزارش UNDP، حدود 92% عودت کنندگان تازه گفتند که قادر به تأمین نیازهای اساسی زندگی نیستند. در ولایت‌هایی که بیشترین شمار عودت کنندگان را میزبانی می‌کنند، تنها 3% مردم شغل رسمی دارند و 78% برای امرار معاش به کارهای روزمزد وابستند. این گزارش همچنین به وخامت شرایط اقلیمی اشاره می کند. به گونه ای که خشکسالی در سال گذشته 64% مناطق کشور را تحت تأثیر قرار داده. برنامه توسعه سازمان ملل می گوید در این حال ادامه محدودیت ها بر زنان و دختران اقتصاد و نیروی کار افغانستان را بیش از پیش تضعیف می کند.
4: گزارش بود از همکارم ببرک احساس در کابل که در این باره با شماری از شهروندان پایتخت افغانستان هم صحبت کرده. از جمله با یکی از عودت کنندگانی که میگوید روزمره مالک 10 افغانی هم نیست و سرگردان دنبال کار میگردد و برخی دیگری که میگوین 10,000 افغانی قرضدار هستند.
8: حمزه هستم، از مزار هستم. فعلا یک سال و نیم میشه از ایران را دمر شدیم با خانواده. دیگه یک روز کارگیر میاد، یک روز کارگیر نمیاد. در اینجا خانه قیمت های کرایش بالا است. بیخی مردم غریب دیگه وضعش بیخی خراب شده. پینا میجا کارگر ساده هستم، یک روز نان به در پیسیش گیر میاد، یک روز نمیاد. یعنی می روز ما مرد در پا نیستیم در خانه بیگه ایران موندیم که چی ببریم. پینا می تو یک منی هستم، اینا میجا 100 سال جوان هست از امید پاکستان ایران را دمر شده. کل اگه کارش خراب است. شاو که بیایی در زیر پول از بی پولی امید کل جوان اونجا خواست پول یک بوتل 50 پر نداره که بره. خیلی ما رنج دیدیم دیگه، بیخی دیگه از رنج، بیخی دیگه بیخی وال ما خراب است دیگه. چی بگم، بغض ما میگیره بیخی. ما نه جمعه را میفهمیم نه پنجشنبه را، هیچ چیز نمیفهمیم. فقط میدیم امروز تا به بگو هیچ کارم گیر نمیاد. اگه کارم گیر میاد 200 یا 250 پاست. و یک شب نان خوش میبریم، یک شب امید 4 دان از دان نانبایی قرض میگیریم یا یگان تا میدین رقمی گزاره میکنیم. بالاخره این از اون طرف هم 4 ماه کرای خانه سر ما اومده. امید یعنی مای 1500 هم با یک اتاق گرفتیم، پول همون برآورده نمیتونه.
9: نام سلیم از مسکوتی سنگیستم، کراشوان است. تو وقت میشه که 200 هم پیدا میشه، تو وقت میباشه که یک هفته دو هفته دو سلاپ هم نمیکنیم. روزگارا نمیباشه، بیکاری هم میباشه. خود ما 8-9 نفر خوراکی داریم که دیدی نان خشک یخ میشه. نان خشک یخ که است دانه 6 روپیه میتماره. 100 روپیه برای نان خشک میگیریم، یک 40-50 روپیه شده که یک چای می یک سوز میگیریم، اونم رو براشتکه خمی بریم، اونم رو میخوریم. خیلی وقت ما شد دیجه دی کتی سنگی، کم از کم از وقت و کرزه بایی سماد همی جای کراشوانی میکنیم. روزگار پیش خوب بود، 200-300 پیدا میشد، گزاری ما میشد. آلی که از نمیشه، آلی از دکاندارا، از یکی از دگه قرض میکنیم، چه میکنیم، مقصد روان هستیم میگرد به متری سا. قرضار 98,000 روپیه از دکتر قرضار هستم که کمرم ای بیش شده بود، او 24,000 روپیه از کرای خانه قرضار هستم.
10: برابری است، یک روز 200 میشه، یک روز 150 میشه، از این بالا نمیشه دیگه. 5 نفر نان خور است مال. چی کنیم که مجبور هستیم دیگه، یا بری یا سیر یا گوشنه مخاط کرای خانه مردم رو پوره کنیم، بدر خود ما گمان یا نه مجبور هستیم. از پارسال تا امسال خیلی کار تغییرات اومده.
4: صحبت های شماره از باشنده های کابل را شنیدید که از نبود کار و درآمد شاکی هستند. حسیبا جیهون استاد سابق دانشگاه و فعال اجتماعی که پیشتر با نهاد زنان سازمان ملل در بخش برنامه های ایجاد کار در ولایت شمالی همکاری داشته و حالا خانه نشین شده میگوید که این وضعیت بد اقتصادی در افغانستان نیازمند اقتصاد اقدامات فوری است، از جمله ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان با استعداد در جستجوی کار و متوقف کردن سخت گیری ها در برابر زنان.
11: در کوتاه مدت چند راهکار عملی می تواند خانواده ها و جوامع آسیب پذیر را از چرخه فقر خارج کند. اول، ایجاد فرصت های شغلی کوتاه مدت محلی در قسمت کشاورزی، ساخت و ساز، صنایع دستی. این کار هم درآمد فوری ایجاد می کند و هم مهارت های عملی را به مردم می آموزاند. دوم، حمایت از زنان و رفع ممنوعیت کار آنها. وقت زنان دوباره بتوانند فعالیت اقتصادی داشته باشند، فشار مالی خانواده ها کاهش می‌یابد و توان اقتصادی خانواده ها بالا می‌رود. همچنان دسترسی به وام های کوچک و بازار فروش محصولات خانگی نقش مهم در کاهش فقر دارد. سوم، توانمندسازی جوانان بدون تبعیض قومی و زبانی، ایجاد فرصت های شغلی و آموزش برابر، تشویق جوانان به ماندن در وطن و خدمت به جامعه. چهارم، می‌تواند آموزش مهارت های سری یعنی دوره های کوتاه مدت در تعمیر فناوری اطلاعات افراد را برای مشاغل سریع و درآمد پایدار آماده می سازد. در نهایت همه ای اقدامات نیازمند همکاری دولت، جامعه مدنی و نهادهای بین المللی است تا اثرات آن پایدار باشد. تمرکز فوری در اشتغال محلی، توانمندسازی زنان و جوانان و آموزش مهارت‌های عملی باشد تا مردم بتوانند به سرعت از چرخه فقر خارج شوند.
4: حسیبا جیهون بود. در این حال ترکیه اعلام کرده است که تنها در بخش مالداری برای 20,000 شهروند افغان ویزای کاری صادر کرده. همزمان با آن روند تعامل تدریجی انقره با حکومت طالبان ادامه دارد. تعاملی که از اوضاع دیپلماتیک تا اقتصادی و مدیریت مهاجرت را در بر می‌گیرد. مهاجران در ترکیه هم از ادامه بدرفتاری شاکی هستند. محجوبه نوروزی از استانبول گزارش می‌دهد.
12: وضعیت مهاجرین افغان در ترکیه یکی از بخش‌های مهم روابط دو طرف است. ترکیه میگوید تلاش میکند با ایجاد راه‌های قانونی جلو مهاجرت غیر قانونی افغان‌ها را بگیرد. مقام‌های ترکیه گفتند که تنها در بخش مالداری برای 20,000 افغان ویزای کاری صادر کرده است. در همین حال سادین آیلدز، رئیس هیئت دیپلماتیک ترکیه در کابل، با مولوی عبدالکبیر وزیر مهاجرین حکومت طالبان دیدار کرده و درباره همکاری‌های دو جانبه و وضعیت مهاجرین افغان گفتگو کرده است. با این حال گزارش‌های از برخورد سختگیرانه پلیس ترکیه با مهاجرین غیر قانونی افغان نیز منتشر می‌شود. یک پناهجوی افغان در ترکیه که نخواست نامش ذکر شود می‌گوید:
13: خدا شاهد است، والله بلا یک خانم چنان زدن که تمی جندرما میگن پلیسای ترکیه داخل کمپ طرش میگن در زمین میکوبی. هم چاور شده طفل 3-4 ماه آغوشش بود، سر دم طفل در زمین خورد، به شدت بسیار کندیدگی کلان شد دم سرش. بعدن او را تهدید کرد که اگر شما شفاخانه میبریم تان، اگر شما در شفاخانه بگین که ما را پلیس ترکیه زده دیگه شوار تا بندی میکنیم. خیلی او را ترسانن. او خانمان بیچاره مهاجر دستش هیچ چیز نمیامد، کمپا برن ای بالا نزدیک ببینن، هر چی شما خیر بینو گزارش تهیه کنین، به مقامات برسونین، به جوانیان برسونین.
12: سادین آیلدز گفته است که افغانستان برای ترکیه اهمیت ویژه دارد. به گفته او علاوه بر کمک‌های دولت ترکیه، برخی نهادهای غیر دولتی این کشور نیز در بخش کمک رسانی و پروژه‌های انکشافی در افغانستان فعالیت دارند. ترکیه همچنان سفارت افغانستان در انقره را حفظ کرده و دیپلمات‌های طالبان را در کنسولگری استانبول پذیرفته است. ترکیه تلاش می‌کند هم روابط و نفوذ خود را در افغانستان حفظ کند و هم مهاجرت افغان‌ها را مدیریت نماید. در دیدار تازه مقامات دو کشور، وزیر مهاجرین حکومت طالبان گفته است که آنها از بازگشت داوطلبانه مهاجرین حمایت می‌کنند. تنها همین کافی است که برخی از افغان‌ها در ترکیه دچار نگرانی قربانی شوند، مانند این زن که به صورت غیر قانونی در این کشور زندگی میکند و نخواست که هویتش فاش شود.
14: بسیار تاسف بار است برای ما، مثلا کسایی که مسلمان هستن اسناد نداریم و خصوصا اگر که سرپرست فامیل نداشته باشن، این بسیار برای ما بد است، چون موقعیت فعلی افغانستان در این وضعیت که نمیتونیم کار کنیم، کلگی بیداد میکنن از بیکاری در افغانستان و حالی این دولت ترکیه هم که بخوای ما رو پس روان کنه، بسیار برای ما اسفناک است که مثلا وضعیت اقتصاد خوب هم نداریم، در اونجا کار هم کده نمیتونیم، هیچ حق تحصیل هم نداریم.
12: کارشناسان میگویند ترکیه این سیاست را تعامل تدریجی با طالبان مینامد، روی کرده که هدف آن بررسی عمل کرد و تعهدات طالبان عنوان میشود. ترکیه پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 مانند دیگر کشورها این حکومت را به رسمیت نشناخته، اما روابط سیاسی و اقتصادی خود با افغانستان را ادامه داده است. ادامه تماس های رسمی و حضور دیپلمات های دو طرف نشان می دهد که روابط میان انقره و کابل همچنان ادامه دارد. محجوب نوروزی، بی بی سی، استانبول، ترکیه.
15: برگ های طلایی، سفر به دنیای چهره های درخشان ادبیات، نقاشی و موسیقی جهان، از ملتون تا چخوف، از داوینچی تا پیکاسو و از باخ تا چایکوفسکی، با داستان زندگی بزرگان هنر همراه شوید. پنج شنبه شبها ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان از بی بی سی.
4: از برنامه یه چشم دوی بی بی سی با شما هستیم. حالا از یک کار خیریه ورزشی بگویم که برای کمک به کودکان نیازمند راه افتاده. یک هنرمند بریتانیایی با دویدن، بایسیکل سواری و قایقرانی تلاش میکند صدای حمایت از کودکان جهان را بلند کند در مسیر بین مانچستر و لندن. شرح این خبر را از علی سلیمی بشنیم.
3: اولی مارس، خواننده و مجری 41 ساله بریتانیایی، در روز سوم یک چالش 5 روزه خیریه در واریکشایر از این تجربه اش گفت. او در این چالش 400 کیلومتری برای جمع‌آوری کمک به یونیسف، نهاد ملل متحد برای کودکان، از منچستر تا لندن حرکت می‌کند. در طول این مسیر مردم در نونیتون برای تشویق او گرد آمدند. مارس گفت که خسته است، اما عزم خود را جزم کرده و این کار را برای حمایت از کودکان آسیب پذیر انجام می‌دهد. تا کنون بیش از 200 هزار پوند جمع‌آوری شده، هرچند او از فشار مسیر و درد زانو هم یاد کرده است. در کشور مثل افغانستان که بسیار زیر خط فقر زندگی می کنند، حتی کمک های کوچک می تواند زندگی یک خانواده را تغییر دهد. شما چقدر در کارهای داوطلبانه یا کمک به نیازمندان سهم می گیرید؟ آیا آماده اید با یک اقدام ساده امید را زنده کنید؟
4: خب، چون از کار داوطلب نگفتیم، در افغانستان زنان و مردان یک روستا در ولایت دایکندی هم آستین برزده و با حشر در یک مسیر کوهی جاده میسازند. این جاده 7 روستای ولسوالی شهرستان دایکندی را با ولایت اروزگان وصل میکند. مردم محل این امکان را پیدا میکنند تا ضمن تامین نیازهای روزمره ایشان محصولات زراعتی و مالداری خود را هم به بازار عرضه کنند. کار ساخت این جاده خامه به طول 12 کیلومتر که 4 ماه پیش آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و باشنده های محل امیدوارند که این پروژه به زودی تکمیل شود.
16: سالیان دراز میان کوههای سخت و صخره‌های بلند، دیواری از فاصله و محرومیت حاکم بود و انزوا سرنوشت قطعی ساکنان روستاها شده بود. سفر در این مسیر ناهموار با قیمت جان تمام می‌شد و هر سفر نبردی برای بقا بود.
17: پیش از اینکه سرک بود، ما خود نزدیمستو که باردار بودم و که ولادت کدوم، ما صبحانه تا اینی میجرم ما تا بگا ساعت 8 شب ما دخوای خمدم مچار نمد. از این سرم پیدا رفتم، از اون سرم ایسی پیدا آمدم خانه شد.
16: اما امروز داستان عوض شده است. این پلی است برای پایان بخشیدن به سالها دوری و دشواری.
18: پیش از این هیچ نو موتر از این مسیر عبور مرور کردن نمیتوانست، فقط موتورسایکل رفته میتونست.
16: جاده‌ای که از صخره‌های دره سنگسار می‌گذرد، 6 قریه ولسوالی شهرستان دایکندی را با ولسوالی گیزاب اورسگان وصل می‌کند. زنان دوشادوش مردان خود در این روستا با دستان پینه‌بسته، بن‌بست طبیعت را می‌شکنند.
18: سهم زنان نزد این پروژه خیلی مهم بوده، از کمک مالی گرفته، کار فیزیکی و تهیه آب و نان برای کارگرها. در این پروژه روزانه مردم محل از 10 الی 30 تن کارگر بوده که هیچ نوع معاش نخواسته و نان خشک از خانه خود آورده و تا برای فعلا تقریبا شاید بالای 200 الی 300 نفر در این ساحه کار کرده باشه.
16: ساخت این جاده خاکی به گفته آنها 1 میلیون افغانی برآورد شده که با کمک های مردمی به پیش می رود.
18: کمبود بودجه یک از مشکلات مهمی از این پروژه بوده که تا برای فعلا مردم محل در این برخورده که چندین بار کار اسکواتور تعطیل شده.
16: این مسیر آغاز یک روایت تازه است. روایت وصل، روایت از جنس زندگی.
4: گزارش بود از آلیا رجایی. تا پیش از این می دانستیم که شکیرا آوازخوان معروفه که رقص او هم پرآواز است با آهنگ تازهش دای دای در جام جهانی فوتبال اجرا خواهد داشت. اما حالا بخش ورزش بی بی سی دریافت است که مدونا مالکه پاپ، شکیرا پیشتاز در موسیقی لاتین و گروه پرطرفدار بی تی اس هر سی در یک برنامه ویژه بین دو بازی نیمه نهایی جام جهانی روی صحنه نمی روند. درباره اجرای آنان که تاریخی خوانده شده از سعدیه تجلی بشنویم.
19: برای نخستین بار دور نهایی جام جهانی امسال که به میزبانی آمریکا، کانادا و مکزیکو برگزار می شود، شاهد اجرای ویژه میان دو نیمه خواهد بود. نمایش حدود 11 دقیقه‌ای در بازی نهایی 19 جولای در نیوجرسی. شکیرا، ستاره کولومبیایی که با آهنگ‌های جام جهانی شناخته می شود، این بار با قطعه جدید دای دای روی صحنه می آید. در کنار او گروه محبوب کی‌پاپ بی تی اس که میان نسل جوان طرفداران میلیونی دارند پس از وقفه دوباره به صحنه جهانی بازگشتند. و مدونا ملکه پاپ و یکی از پرفروشترین هنرمندان تاریخ موسیقی این دو را در این اجرای بزرگ همراهی میکند. با گفته فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال، این برنامه لحظه تاریخی برای جام جهانی خواهد بود. نمایشی که با هدف جمع‌آوری کمک برای آموزش کودکان در جهان برگزار می شود.
4: گزارش بود از سعدیه تجلی. بارندگی شدید همراه با رعد و برق در ایالت اتراپردیش در شمال هند جان بیش از 100 نفر را گرفته. یک مقام اداره مدیریت بحران گفته است که بیش از 50 نفر زخمی شدند و ده ها خانه در چندین منطقه آسیب دیدند. با گفته او بیشتر تلفات ناشی از فروریختن دیوارها، سقوط درختان و برخورد الماسک یا سایقه بوده. در ماه‌های تابستان پیش از آغاز فصل موسمی بخشای از شمال هند با طوفان و بارندگی شدید روبرو می شوند. اداره هواشناسی هند هشدار داده است که در روزهای آینده احتمال ادامه رعد و برق و طوفان در بخشای از این منطقه وجود دارد.